0: Rancangan di sebelah pagi ini kita kongsikan terlebih dahulu satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, suami kepada Hajah Damit alias Hajah Saunah binti Haji Mumin iaitu Haji Muhammad bin Umar telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lambak Kiri dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terunjing. Untuk kejelasnya disampaikan sekali lagi satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, suami kepada Hajah Damit alias Hajah Sauna binti Haji Mumin iaitu Haji Muhammad bin Umar telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lambak Kiri dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terunjing.
1: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Amin.
1: Amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Marilah sama-sama kita berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Demikian disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
2: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
3: National FM.

0: kampung ke kampung. Setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama. Dari kampung ke kampung.
1: Auda keluaran hari ini dari kampung ke kampung, saya mengajak Auda ke sebuah kampung di kawasan pendalaman Ulu Pelait, di kawasan Kampung Labi 2, iaitu Kampung Mandaram Besar. Ikuti penjelasan Ketua Rumah Panjang menjelaskan.
2: Nama saya Pagana Nalungan, sebagai pengurusi Rumah Panjang Mandaram Besar. Jadi, mengikut sejarah awal, kedatangan kami ke Brunei ini, kami ini berasal daripada wilayah Betong di Sarawak. Jadi, pada masa itu, mereka orang-orang yang tua dulu, diorang menyusuri dari Betong ke Sibu, ke Kuching dan seterusnya masuk ke Sungai Belait. Ya, menggunakan, diorang dulu buat pom-pom tu, diorang pakaikan untuk menyusuri

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National Anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Sub.

0: Eh, kakak susulnya bestian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01008 9051 atau mengimbas

code QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

di samping melengkapkan para pelajar dengan kemahiran praktikal seperti teknik makmal, analisis data dan reka bentuk eksperimen. KCL merupakan salah satu institusi peringkat universiti tertua di England. 7 tahun selepas penubuhannya, KCL bersama University College London, UCL, mengasaskan University of London pada tahun 1836, mengukuhkan peranannya sebagai institusi utama pendidikan tinggi di United Kingdom. KCL berada di antara 40 universiti terbaik di dunia dan diiktiraf di peringkat antarabangsa atas kecemerlangan penyelidikannya serta sumbangan transformatifnya dalam bidang kesihatan dan penjagaan kesihatan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir bagi kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei, disokong oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, Kementerian Pendidikan, kejohanan berlangsung malam tadi di Batu Bersurat, Gadong. Menyertai kejohanan, anak dedulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah yang mewakili pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei, ISB. Pada perlawanan separuh akhir, bagi kategori perempuan, pasukan ISB mendewaskan Chung Hwa Middle School, Bandar Seri Begawan dengan kiraan 62 berbalas 32. Hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah bertahan selama lebih 4 dekad bukan sahaja kerana kedekatan geografi sahaja tetapi kerana persahabatan sejati dan terus ingin melihat rakyat berkembang bersama. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam berucap demikian semasa majlis resepsi sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia, majlis berlangsung malam tadi di Royal Berkshire Hall, Tarindak di Polo Jerudong. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang. Tuan Yang Terutama, Datuk Muhammad Aini Atan juga menekankan pencapaian cemerlang dalam pelbagai kerjasama antara kedua-dua negara, termasuk dalam bidang ekonomi, pertahanan, pelancongan dan pendidikan. Komunikasi yang jelas dan penyelarasan yang berkesan dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga adalah sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Pengesanan dan diagnosis yang betul serta tepat pada masanya juga merupakan antara aspek penting dalam keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut dalam peratusan sempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, di negara Brunei Darussalam, penyakit-penyakit tidak berjangkit antaranya penyakit kardiovaskular, kanser, obesiti dan penyakit pernafasan kronik terus menjadi antara punca utama morbiditi, kehilangan upaya dan kematian pramatang. Individu yang menghidap penyakit-penyakit tersebut lazimnya memerlukan penjagaan kesihatan secara berterusan dan berpanjangan termasuk pengambilan pelbagai jenis ubat-ubatan serta pemantauan dan rawatan susulan secara berkala. Kementerian Kesihatan menyediakan platform Moh Cares sebagai salah satu saluran bagi orang ramai menyampaikan aduan, maklum balas dan cadangan berkaitan perkhidmatan kesihatan. Di samping pihak kementerian juga terus komited dalam memberikan komitmen yang tinggi dalam menangani penyakit-penyakit tidak berjangkit melalui pelaksanaan pelbagai pelan tindakan di peringkat kebangsaan termasuk usaha-usaha yang selaras dengan pelan pembangunan jangka panjang negara. Tema sambutan tahun ini, penjagaan selamat bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit. Universiti Teknologi Brunei UTB meraihkan pencapaian cemerlang warga universiti berkenaan pada Majlis Anugerah Cemerlang UTB. Diadakan bersempena Majlis Convocation UTB pada tahun ini, majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Majlis mengiktiraf sumbangan kakitangan akademik dan bukan akademik, penuntut serta graduan dalam bidang pengajaran, penyelidikan, inovasi, kepimpinan, perkhidmatan profesional dan pembangunan penuntut. 20 ahli akademik dan kakitangan cemerlang diiktiraf atas sumbangan mereka kepada universiti manakala 6 kakitangan menerima anugerah khas. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku menteri.